van moi em zai polar em moi tak mai ngai thla khe chu aban hla ani tiru I mangai ro pui chuan besi ko er terem ani khongai tu ti hla luangmol pastor bial zai pol terem hian kan hun in chonjom vele thungte ang